fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduci aminte? Cine, iubirea mea cea mare? Întotdeauna.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să iardem așa una ca să joace toată lumea.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: puternic joc și veselie, mă. Și-am să spun încă o dată, la mulți ani casă din piatră.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: semnele.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: azi pot să mor fericit.
1: Super! Uite, mi-ești chiar bun! Că n-am cerut așa de mult, ai văzut?
2: Este drumul meu, lumina mea.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al

mi-o plac, că viața prea iute trece și cine nu și-o petrece se pomenește bătrân cu amarul strâns în sân. Că viața prea iute trece și cine nu și-o petrece se pomenește bătrân.

0: pune-mi viața că-ți plătesc, anii tineri să-i opresc, că și dacă îmbătrânesc, pe ce să-i mai cheltuiesc? Spune-mi viața că-ți plătesc, anii tineri să-i opresc, că și dacă îmbătrânesc, pe ce să-i mai cheltuiesc? Că viața prea iute trece și cine nu-și o petrece se pomenește bătrân cu amarul strâns în sân. Că viața prea iute trece și cine nu-și o petrece se pomenește bătrân cu amarul strâns în sân.
1: Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Elevii din Republica Moldova vor învăța matematica după manuale inspirate din Estonia. Elevii din Republica Moldova ar urma să învețe matematica după manuale inspirate din cele utilizate în Estonia, începând cu 1 septembrie 2027. Noile cărți vor pune accent pe exerciții practice, gândire logică și aplicarea cunoștințelor în viața de zi cu zi. Autoritățile au cumpărat deja drepturile de adaptare și tipărirea manualelor, iar întregul proces a costat aproximativ 600.000 de euro, bani oferiți de Uniunea Europeană. Manualele estoniene, analizate în prezent de specialiști din Republica Moldova, propun o abordare diferită a predării matematicii. În locul exercițiilor bazate predominant pe formule și teorie, elevii sunt încurajați să rezolve probleme inspirate din situații cotidiene. Accident grav la Perisecina. 4 persoane transportate la spital. 4 persoane au fost transportate la spital în urma unui accident rutier produs duminică 11 octombrie în localitatea Perisecina, raionul Orhei. În accident au fost implicate două automobile, de marca Skoda și Hyundai. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului de Poliție Orhei, Elena Băietreu, accidentul s-a produs în jurul orei 16:00. Din informațiile preliminare, automobilul Skoda se deplasa în direcția municipiului Chișinău, când s-a ciocnit cu un Hyundai, al cărui șofer ar fi ieșit de pe un drum secundar fără să se asigure. În urma impactului, 3 pasageri din automobilul Skoda și conducătoarea mașinii Hyundai au avut nevoie de îngrijiri medicale. Toate cele 4 persoane au fost transportate la spital. Șeful MAE de la Kiev îi răspunde lui Trump. Zelenski are sprijinul poporului. Președintele ucrainean Volodymyr Zelenski are sprijinul propriului său popor, care numai acesta poate decide de cine să fie condus, a reacționat ministrul de externe ucrainean Andrii Sbiga, după ce președintele american Donald Trump le-a sugerat sâmbătă ucrainenilor să-și găsească un alt lider și i-a reproșat lui Zelenski lipsa voinței de a încheia un acord de pace cu Rusia. Președintele Zelenski conduce națiunea noastră în vremuri de război, un război pentru independență, libertate și demnitate. Are sprijinul poporului ucrainean, iar acesta are dreptul să decidă, a indicat șeful diplomației ucrainene într-un mesaj pe rețeaua socială X. În opinia acestuia, declarații precum cea a lui Trump demonstrează că Zelenski își exercită bine atribuțiile. Așadar, el merită sprijin, consideră ministrul Sbiga. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: vagabonții.
1: Aviz tuturor vagabonților. Nu vă băgați într-o relație serioasă. Mai ales în a mea.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 50 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate. Am crezut din totdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
5: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
6: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezonul

0: 5 ani garanție.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
2: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă prin lângă ea.
3: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
0: Publicitate la Radio Dar

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Elevii din Republica Moldova vor învăța matematica după manuale inspirate din Estonia. Elevii din Republica Moldova ar urma să învețe matematica după manuale inspirate din cele utilizate în Estonia, începând cu 1 septembrie 2027. Noile cărți vor pune accent pe exerciții practice, gândire logică și aplicarea cunoștințelor în viața de zi cu zi. Autoritățile au cumpărat deja drepturile de adaptare și tipărirea manualelor, iar întregul proces a costat aproximativ 600.000 de euro, bani oferiți de Uniunea Europeană. Manualele estoniene, analizate în prezent de specialiștii din Republica Moldova, propun o abordare diferită a predării matematicii. În locul exercițiilor bazate predominant pe formule și teorie, elevii sunt încurajați să rezolve probleme inspirate din situații cotidiene. Accident grav la Perisecina. 4 persoane transportate la spital. 4 persoane au fost transportate la spital în urma unui accident rutier produs duminică 11 octombrie în localitatea Perisecina, raionul Orhei. În accident au fost implicate două automobile, de marca Skoda și Hyundai. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului de Poliție Orhei, Elena Băietrău, accidentul s-a produs în jurul orei 16:00. Din informațiile preliminare, automobilul Skoda se deplasa în direcția municipiului Chișinău, când s-a ciocnit cu un Hyundai, al cărui șofer ar fi ieșit de pe un drum secundar fără să se asigure. În urma impactului, 3 pasageri din automobilul Skoda și conducătoarea mașinii Hyundai au avut nevoie de îngrijiri medicale. Toate cele 4 persoane au fost transportate la spital. Șeful MAE de la Kiev îi răspunde lui Trump. Zelenski are sprijinul poporului. Președintele ucrainean Volodymyr Zelenski are sprijinul propriului său popor, care numai acesta poate decide de cine să fie condus, a reacționat ministrul de externe ucrainean Andrii Sbiga. După ce președintele american Donald Trump le-a sugerat sâmbătă ucrainenilor să-și găsească un alt lider și i-a reproșat lui Zelenski lipsa voinței de a încheia un acord de pace cu Rusia. Președintele Zelenski conduce națiunea noastră în vremuri de război, un război pentru independență, libertate și demnitate. Are sprijinul poporului ucrainean, iar acesta are dreptul să decidă, a indicat șeful diplomației ucrainene într-un mesaj pe rețeaua socială X. În opinia acestuia, declarații precum cea a lui Trump demonstrează că Zelenski își exercită bine atribuțiile. Așadar, el merită sprijin, consideră ministrul Sbiga. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.
4: Cine a spus că aerul condiționat e doar

0: ani garanție.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
2: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
3: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Elevii din Republica Moldova vor învăța matematica după manuale inspirate din Estonia. Elevii din Republica Moldova ar urma să învețe matematica după manuale inspirate din cele utilizate în Estonia, începând cu 1 septembrie 2027. Noile cărți vor pune accent pe exerciții practice, gândire logică și aplicarea cunoștințelor în viața de zi cu zi. Autoritățile au cumpărat deja drepturile de adaptare și tipărirea manualelor, iar întregul proces a costat aproximativ 600.000 de euro, bani oferiți de Uniunea Europeană. Manualele estoniene, analizate în prezent de specialiști din Republica Moldova, propun o abordare diferită a predării matematicii. În locul exercițiilor bazate predominant pe formule și teorie, elevii sunt încurajați să rezolve probleme inspirate din situații cotidiene. Accident grav la Perisecina. 4 persoane transportate la spital. 4 persoane au fost transportate la spital în urma unui accident rutier produs duminică 11 octombrie în localitatea Perisecina, raionul Orhei. În accident au fost implicate două automobile, de marca Skoda și Hyundai. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului de Poliție Orhei, Elena Băietreu, accidentul s-a produs în jurul orei 16:00. Din informațiile preliminare, automobilul Skoda se deplasa în direcția municipiului Chișinău, când s-a ciocnit cu un Hyundai, al cărui șofer ar fi ieșit de pe un drum secundar fără să se asigure. În urma impactului, 3 pasageri din automobilul Skoda și conducătoarea mașinii Hyundai au avut nevoie de îngrijiri medicale. Toate cele 4 persoane au fost transportate la spital. Șeful MAE de la Kiev îi răspunde lui Trump. Zelensky are sprijinul poporului. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky are sprijinul propriului său popor, care numai acesta poate decide de cine să fie condus, a reacționat ministrul de externe ucrainean Andriy Sybiga, după ce președintele american Donald Trump le-a sugerat sâmbătă ucrainenilor să-și găsească un alt lider și i-a reproșat lui Zelensky lipsa voinței de a încheia un acord de pace cu Rusia. Președintele Zelensky conduce națiunea noastră în vremuri de război, un război pentru independență, libertate și demnitate. Are sprijinul poporului ucrainean, iar acesta are dreptul să decidă, a indicat șeful diplomației ucrainene într-un mesaj pe rețeaua socială X. În opinia acestuia, declarații precum cea a lui Trump demonstrează că Zelensky își exercită bine atribuțiile. Așadar, el merită sprijin, consideră ministrul Sybiga. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: aș fost un mor fericit.
1: Super! Uite, mi-e chiar bun!

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Vyacheslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
0: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
5: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
6: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezonul.

0: 5 ani garanție.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
2: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu uși de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
3: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Elevii din Republica Moldova vor învăța matematica după manuale inspirate din Estonia. Elevii din Republica Moldova ar urma să învețe matematica după manuale inspirate din cele utilizate în Estonia, începând cu 1 septembrie 2027. Noile cărți vor pune accent pe exerciții practice, gândire logică și aplicarea cunoștințelor în viața de zi cu zi. Autoritățile au cumpărat deja drepturile de adaptare și tipărirea manualelor, iar întregul proces a costat aproximativ 600.000 de euro, bani oferiți de Uniunea Europeană. Manualele estoniene, analizate în prezent de specialiști din Republica Moldova, propun o abordare diferită a predării matematicii. În locul exercițiilor bazate predominant pe formule și teorie, elevii sunt încurajați să rezolve probleme inspirate din situații cotidiene. Accident grav la Perisecina. 4 persoane transportate la spital. 4 persoane au fost transportate la spital în urma unui accident rutier produs duminică 11 octombrie în localitatea Perisecina, raionul Orhei. În accident au fost implicate două automobile, de marca Skoda și Hyundai. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului de Poliție Orhei, Elena Băietreu, accidentul s-a produs în jurul orei 16:00. Din informațiile preliminare, automobilul Skoda se deplasa în direcția municipiului Chișinău, când s-a ciocnit cu un Hyundai, al cărui șofer ar fi ieșit de pe un drum secundar fără să se asigure. În urma impactului, 3 pasageri din automobilul Skoda și conducătoarea mașinii Hyundai au avut nevoie de îngrijiri medicale. Toate cele 4 persoane au fost transportate la spital. Șeful MAE de la Kiev îi răspunde lui Trump. Zelensky are sprijinul poporului. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky are sprijinul propriului său popor, care numai acesta poate decide de cine să fie condus, a reacționat ministrul de externe ucrainean Andriy Sybiga, după ce președintele american Donald Trump le-a sugerat sâmbătă ucrainenilor să-și găsească un alt lider și i-a reproșat lui Zelensky lipsa voinței de a încheia un acord de pace cu Rusia. Președintele Zelensky conduce națiunea noastră în vremuri de război, un război pentru independență, libertate și demnitate. Are sprijinul poporului ucrainean, iar acesta are dreptul să decidă, a indicat șeful diplomației ucrainene într-un mesaj pe rețeaua socială X. În opinia acestuia, declarații precum cea a lui Trump demonstrează că Zelensky își exercită bine atribuțiile. Așadar, el merită sprijin, consideră ministrul Sybiga. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai

0: peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.
1: Chiar dacă ți-o zic,

0: noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
1: Moldovenii joacă bine, zi așa.
0: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
2: Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855-196. Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate. Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară?

0: garanție. Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum. Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Elevii din Republica Moldova vor învăța matematica după manuale inspirate din Estonia. Elevii din Republica Moldova ar urma să învețe matematica după manuale inspirate din cele utilizate în Estonia, începând cu 1 septembrie 2027. Noile cărți vor pune accent pe exerciții practice, gândire logică și aplicarea cunoștințelor în viața de zi cu zi. Autoritățile au cumpărat deja drepturile de adaptare și tipărirea manualelor, iar întregul proces a costat aproximativ 600.000 de euro, bani oferiți de Uniunea Europeană. Manualele estoniene analizate în prezent de specialiștii din Republica Moldova propun o abordare diferită a predării matematicii. În locul exercițiilor bazate predominant pe formule și teorie, elevii sunt încurajați să rezolve probleme inspirate din situații cotidiene. Accident grav la Perisecina. 4 persoane transportate la spital. 4 persoane au fost transportate la spital în urma unui accident rutier produs duminică 11 octombrie în localitatea Perisecina, raionul Orhei. În accident au fost implicate două automobile de marca Skoda și Hyundai. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului de Poliție Orhei, Elena Băietreu, accidentul s-a produs în jurul orei 16:00. Din informațiile preliminare, automobilul Skoda se deplasa în direcția municipiului Chișinău, când s-a ciocnit cu un Hyundai, al cărui șofer ar fi ieșit de pe un drum secundar fără să se asigure. În urma impactului, 3 pasageri din automobilul Skoda și conducătoarea mașinii Hyundai au avut nevoie de îngrijiri medicale. Toate cele 4 persoane au fost transportate la spital. Șeful Maie de la Kiev îi răspunde lui Trump. Zelenski are sprijinul poporului. Președintele ucrainean Volodymyr Zelenski are sprijinul propriului său popor, care numai acesta poate decide de cine să fie condus, a reacționat ministrul de externe ucrainean Andrii Sbiga. După ce președintele american Donald Trump le-a sugerat sâmbătă ucrainenilor să-și găsească un alt lider și i-a reproșat lui Zelenski lipsa voinței de a încheia un acord de pace cu Rusia. Președintele Zelenski conduce națiunea noastră în vremuri de război, un război pentru independență, libertate și demnitate. Are sprijinul poporului ucrainean, iar acesta are dreptul să decidă, a indicat șeful diplomației ucrainene într-un mesaj pe rețeaua socială X. În opinia acestuia, declarații precum cea a lui Trump demonstrează că Zelenski își exercită bine atribuțiile. Așadar, el merită sprijin, consideră ministrul Sbiga. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Crico. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
6: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
7: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu-s uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
6: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
7: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
6: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate. Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRack, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50, de la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md. Publicitate.
8: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezon.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Elevii din Republica Moldova vor învăța matematica după manuale inspirate din Estonia. Elevii din Republica Moldova ar urma să învețe matematica după manuale inspirate din cele utilizate în Estonia, începând cu 1 septembrie 2027. Noile cărți vor pune accent pe exerciții practice, gândire logică și aplicarea cunoștințelor în viața de zi cu zi. Autoritățile au cumpărat deja drepturile de adaptare și tipărirea manualelor, iar întregul proces a costat aproximativ 600.000 de euro, bani oferiți de Uniunea Europeană. Manualele estoniene analizate în prezent de specialiștii din Republica Moldova propun o abordare diferită a predării matematicii. În locul exercițiilor bazate predominant pe formule și teorie, elevii sunt încurajați să rezolve probleme inspirate din situații cotidiene. Accident grav la Perisecina. 4 persoane transportate la spital. 4 persoane au fost transportate la spital în urma unui accident rutier produs duminică 11 octombrie în localitatea Perisecina, raionul Orhei. În accident au fost implicate două automobile, de marca Skoda și Hyundai. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului de Poliție Orhei, Elena Băietrău, accidentul s-a produs în jurul orei 16:00. Fiind informațiile preliminare, automobilul Skoda se deplasa în direcția municipiului Chișinău, când s-a ciocnit cu un Hyundai, al cărui șofer ar fi ieșit de pe un drum secundar fără să se asigure. În urma impactului, 3 pasageri din automobilul Skoda și conducătoarea mașinii Hyundai au avut nevoie de îngrijiri medicale. Toate cele 4 persoane au fost transportate la spital. Șeful MAE de la Kiev îi răspunde lui Trump. Zelenski are sprijinul poporului. Președintele ucrainean Volodymyr Zelenski are sprijinul propriului său popor, care numai acesta poate decide de cine să fie condus, a reacționat ministrul de externe ucrainean Andrii Sbiga. După ce președintele american Donald Trump le-a sugerat sâmbătă ucrainenilor să-și găsească un alt lider și i-a reproșat lui Zelenski lipsa voinței de a încheia un acord de pace cu Rusia. Președintele Zelenski conduce națiunea noastră în vremuri de război. Un război pentru independență, libertate și demnitate. Are sprijinul poporului ucrainean, iar acesta are dreptul să decidă, a indicat șeful diplomației ucrainene într-un mesaj pe rețeaua socială X. În opinia acestuia, declarații precum cea a lui Trump demonstrează că Zelenski își exercită bine atribuțiile. Așadar, el merită sprijin, consideră ministrul Sbiga. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o fericitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Dragii mei radioascultători, bună ziua, bună ziua tuturor! Să știți că chiar mi-a fost dor de acest locușor atât de drag deja pentru mine și sper din tot sufletul că sunteți cu toții bine. Uite că eu am revenit aici din nou în acest studio minunat unde aștept cu mare și mare drag din nou apelurile dumneavoastră ca să mai vorbim, ca să mai vedem ce ați mai făcut această săptămână fără de mine. Să știți că eu oricum am fost cu ochii pe voi și cu urechile pentru că am încercat din tot sufletul măcar câte ceva să văd ce se întâmplă aici în studio. Mulțumesc din suflet lui Adicarp pentru că da, m-a locuit atât și atât de frumos. De altfel, da, asta este, este locul lui și eu sunt sigură că s-a descurcat de minune. Sunt nespus de bucuroasă să mă întorc din nou aici la dumneavoastră. Eu vă reamintesc că numărul nostru a rămas tot același, 0787001129, unde dumneavoastră puteți să ne apelați să veniți cu o dedicație, cu felicitări, ca de fiecare dată cum ne-am obișnuit. Pentru că pentru asta se face această emisiune frumoasă Amiaza cu noi, ca să puteți dumneavoastră să veniți cu felicitări, cu urări de bine către cei dragi, poate sărbătoriți, poate de ce nu vreți să dați un salut celor apropiați și celor care îi aveți la inima dumneavoastră. Eu vă reamintesc, sunt Stella Melicotogoi, dacă v-a fost dor de mine, să știți că mie chiar mi-a fost dor, de aceea aștept cu tot dragul apelurile fiecăruia aici, pentru că 2 ore o să fim împreună, de la 12 la 14. Hai să vedem cu cine vorbim noi. Bună ziua!
2: Hey, bună ziua, scumpă noastră, Steluță!
1: Bună ziua, bună ziua! Să știți că am o mare bucurie să vă aud vocea.
2: Ne bucurăm foarte mult că ați revenit la noi. No, ne-a fost bine cu domnul Car, foarte bine ne-a fost.
1: Așa.
2: Ion Surz la Bilceneve.
1: Da, domnul Ion, da.
2: Vreau să... Eu săptămâna asta am cam mare probleme, sărbători. Mâine împlinesc 78 de ani.
1: Păi de asta eu și-am venit, ați înțeles, da? În mod
2: dar,
1: special.
2: Dar eu vreau să de asta dau un cântec pentru prietenii mei.
1: Așa?
2: Da. Un cântec mă tincă la legea dumitale aici, care sunt de tine de la nord, cum ales un cântec așa frumos.
1: Da.
2: Da. Păi acum cu mare plăcere vreau să vă ascult și eu pentru toți fidelii noștri, pentru toate doamnele noastre, pentru toți. Ei, dar domnul Carp nu mai spun că el ascultă între ziua noi și vorbim.
1: corect. El tot la fel este cu urechea pe noi.
2: Tot ne-ai ascultat pe noi cât ai fost. Ne-ai ascultat, am auzit că ai dat cânte și da.
1: Cum să nu, eu atât de mult retrăiam acolo să fie tot bine.
2: Cum să uite de așa colectiv bun, a?
1: Corect.
2: Așa. Doamna Steluță, ni s-a dus cetința la Belgia cu jigărne și ei, s-am sentit spara, dar și spășem.
1: Viața merge așa înainte, noi trebuie să ne bucurăm.
2: Doar cele bune la toate doamnele noastre care ne sunt în toată ziua și dumneavoastră.
1: Mulțumim.
2: Bine că v-ați întors.
1: Numai decât deja pregătit. Mulțumim tare mult, o zi bună. Și mâine să înțeleg că avem mare sărbătoare.
2: O săptămână cu tare bine și tare succes mare.
1: Așa să fie. Mulțumim tare
2: mult. La revedere.
1: La revedere. Mulțumim, dragii mei, uite că domnul Ion, într-adevăr, mi-a fost dor de vocea dumnealui, este primul astăzi și el întotdeauna este optimist, îmi pare foarte și foarte bine când oamenii cred în tot ce este mai frumos și credem în bine, pentru că dacă o să ne gândim la toate problemele care le avem zi cu zi, păi nu știu dacă reușim. Așa că trebuie numai decât să fim optimiști, că numai decât va fi bine și să ne bucurăm de fiecare zi atunci când deschidem ochișorii și vedem soarele, vedem, într-adevăr, suntem cei mai fericiți, avem această oportunitate. Dragii mei, vă reamintesc că numărul nostru de telefon este 07 8700 129. Da, este zi de luni, este o zi grea, dar da, începe săptămâna și sperăm să înceapă frumos. Sperăm că toată lumea se simte bine. Într-adevăr, în această săptămână avem și sărbători mari, mai ales cine este din împrejurimile Chișinăului știu că mâine este mare forfotă și mare gălăgie, pentru că este ziua, da, dar ia uitați-vă, hai să nu, nu, haideți că eu m-am dus undeva, nu mâine, dar poi mâine, așa, dragii mei. În continuare, să știți că deja am pregătit această piesă, dacă nu ne mai sună nimeni, o să mai ascultăm câteva foarte și foarte frumoase, pentru că vreau chiar să mă uit ce a mai apărut la noi în playlist aici, pentru că, da, într-o săptămână au mai fost și schimbări, de aceea eu vă îndemn să rămâneți cu noi. Hai să vedem cu cine vorbim noi. Bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Bună ziua!
2: Da. Doamna Stela, ați venit? Doamne ajută!
1: Da, am revenit, așa să fie, cu Doamne ajută!
2: Sănătate, cu bine! Așa. Vreau și eu să felicit pe domnul Ion Surdu.
1: Așa, nu?
2: Și pe toți a noștri, toți elisavețeni, milicieni. Și vreau să... un cântec pentru Ian Raiburg, șoferi.
1: Așa, cu drag.
2: Vă rog frumos, dumneavoastră, toate cele bune, un început de săptămână și de grabă hramă mușă, miercuri.
1: Da, da, da, păi iată, uite, eu spuneam la mine, nu știu de ce s-a dus mâine, dar stați, că astăzi e deja, e încă luni, mai avem două zile.
2: Nu, miercuri, acoperimentul Maicii Domnului. Da,
1: o sărbătoare mare, sperăm să ajungem cu bine.
2: La revedere, sănătate.
1: La revedere. O zi bună și dumneavoastră, la revedere.
2: La revedere.
1: Mulțumim tare și tare mult, dragilor, că sunteți împreună cu noi. Într-adevăr, cum spuneam, peste două zile avem o sărbătoare frumoasă, dar până atunci mai este, așa că trebuie să trăim cu ce avem. Hai să mai iau un apel, da? Să văd cu cine vorbim noi. Bună ziua!
3: Alo, bună ziua, doamna, salută, Sergiu, salută.
1: Bună ziua, Sergiu, bună ziua, cât mi-era de dor de
3: tine. Dumneavoastră, nu m-am auzit de un an zil.
1: Corect, așa, eu tot, o săptămână a trecut foarte și foarte greu, de ce eu nu știu, vroiam mai repede să ajung aici. La mine totul este bine, sper că și la voi totul este foarte și foarte bine.
3: Da, doamna, salută, vreau să... Să ascultăm azi un cântec de formație acord, când e soarele tău, că nu, la noi cam o mai plouat, alea că...
1: Așa, da. Această săptămână, cred că nu știu dacă mai vedem soarele, pentru că...
3: Dumneavoastră îmi pierd soarele săptămâna aceasta, dumneavoastră îmi pierd soarele. Mă încălzesc cu voatea dumneavoastră.
1: Mulțumesc tare și tare mult. Mulțumesc. Eu fără voi nu sunt nimic, așa că voi mă faceți să mă simt tare și tare bine.
3: Da, vreau să îi mulțumesc doamna Valentina de la Second God, că eu a fost, sunt sârgheș, am mobilizat,
1: așa,
3: că mi-a primit de cuvântul caldi, care nu l-au
1: mobilizat. Bravo.
3: Vineri la noi, iar a fost aleg probleme cu radio și de amânam, tot îi mulțumesc vineri, îi mulțumesc frumos.
1: Așa.
3: Cred că ne-a fost și vă salut și Nicolae Banel, salut câte acuratorul nostru.
1: Așa. Mulțumim tare și tare mult. Eu mă bucur să te reaud aici la noi în studio și să știi că te așteptăm în toată ziua. Da?
3: Sperăm, ne auzăm mâine.
1: numai decât ne auzim. Bun, mulțumim tare mult, o zi bună, la revedere și mersi tare mult pentru apel. Sănătate!
3: La revedere!
1: Dragii mei, uite că după aceste apeluri frumoase, cred că o să mergem cu melodii minunate. Vin eu cu mândră, sunt de al meu port, vine Ian Raiburg cu Șoferul și, desigur, Acord. Cine-i soarele tău? Hai să mai dăm posibilitate să mai vorbim cu cineva, după care mergem. Bună ziua!
4: Da, bună ziua, doamna Stelu, tata Nicolae la drogeva.
1: Domnul Nicolae, bună ziua!
4: tare bucuros suntem că vă auzim.
1: Și eu la fel.
4: Tot săptămâna v-am mai auzit pe radio când domnul Adi era la emisiune.
1: Așa.
4: Și am auzit și mesajul dumneavoastră și vă pofti la loc să veniți că lumea vă așteaptă. Noi am fost în radio. Tot săptămâna cam iar bălțuie că nu mai da drumul la radio, dar eu pe alt pot, cu ochnița am prins.
1: Așa, ia uite ce bine.
4: Am ascultat Andrei cu domnul Adi, dar alată ieri când au fost sărbătoare, Ioana și Ion ăsta.
1: Așa.
4: Bine, domnul Ion s-a tot sunat la radio, dar radio nu e lucra, nu m-a vorbit telefon cu domnul Adi.
1: Da, am înțeles.
4: Dar eu înainte de asta am felicitat pe domnul Ion Surdu și domnul Adi. Eu pus o melodie, Ioane, toată lumea doarme.
1: Așa.
4: Și, dar domnul Ion Surdu cred că nu auzi. Iată, eu am făcut o felicitare cu ziua numelui, dar nu știu că mâine e ziua lui de naștere, dar și Suceanu. Și domnul Adi, eu pus pentru domnul Ion Surdu melodia asta. Dar odio, dacă nu au cântat melodia asta, precis că nu auzi.
1: Uite, astăzi cred că... Așa?
4: Vreau să-l salut, să-i spun mulți ani înainte și fiu sănătos. Încercăm să mâini sunăm, că mâine am altă ocazie. Și ca mie, e sărbătorii că mâini. Și mâine aș vrea să fac o fiecare și fiice mele. Și totodată cum sunt Ion, cred că mâine dacă mă ajung sănătate, pe Ion Surdu o mai vorbi, ne-o felicita.
1: Corect, numai decât, așteptăm ziua de mâine.
4: Da, hai vă mulțumim frumos, m-ați ascultat.
1: Cu mare drag.
4: Doamna, ce-l zăpuneți dumneavoastră când fiți prin grădină la Ion.
1: Deja pregătit, așa că rămâneți împreună cu noi
4: pentru
1: și...
4: Pentru domnul Ion, sunt toți Ioane, sunt toți ascultători noștri.
1: Așa să fie. Mulțumim tare mult! Mulțumim!
4: Vă mulțumim, neați, să fiți sănătoși!
1: La revedere, la revedere! Mulțumim, dragilor! Uite că mergem în continuare cu melodii frumoase. Noi vă mulțumim și vă așteptăm după pauza de muzică. Rămâneți împreună cu noi!

0: noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
1: Moldovenii joacă bine, zi așa.
0: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
2: Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
3: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: și Ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
2: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă prin lângă ea.
3: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum. Publicitate.
4: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar.

0: Dăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Elevii din Republica Moldova vor învăța matematica după manuale inspirate din Estonia. Elevii din Republica Moldova ar urma să învețe matematica după manuale inspirate din cele utilizate în Estonia, începând cu 1 septembrie 2027. Noile cărți vor pune accent pe exerciții practice, gândire logică și aplicarea cunoștințelor în viața de zi cu zi. Autoritățile au cumpărat deja drepturile de adaptare și tipărirea manualelor, iar întregul proces a costat aproximativ 600.000 de euro, bani oferiți de Uniunea Europeană. Manualele estoniene, analizate în prezent de specialiștii din Republica Moldova, propun o abordare diferită a predării matematicii. În locul exercițiilor bazate predominant pe formule și teorie, elevii sunt încurajați să rezolve probleme inspirate din situații cotidiene. Accident grav la Perisecina. 4 persoane transportate la spital. 4 persoane au fost transportate la spital în urma unui accident rutier produs duminică 11 octombrie în localitatea Perisecina, raionul Orhei. În accident au fost implicate două automobile, de marca Skoda și Hyundai. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului de Poliție Orhei, Elena Băietreu, accidentul s-a produs în jurul orei 16:00. Din informațiile preliminare, automobilul Skoda se deplasa în direcția municipiului Chișinău, când s-a ciocnit cu un Hyundai, al cărui șofer ar fi ieșit de pe un drum secundar fără să se asigure. În urma impactului, 3 pasageri din automobilul Skoda și conducătoarea mașinii Hyundai au avut nevoie de îngrijiri medicale. Toate cele 4 persoane au fost transportate la spital. Șeful MAE de la Kiev îi răspunde lui Trump. Zelensky are sprijinul poporului. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky are sprijinul propriului său popor, care numai acesta poate decide de cine să fie condus, a reacționat ministrul de externe ucrainean Andrii Sbiga, după ce președintele american Donald Trump le-a sugerat sâmbătă ucrainenilor să-și găsească un alt lider și i-a reproșat lui Zelensky lipsa voinței de a încheia un acord de pace cu Rusia. Președintele Zelensky conduce națiunea noastră în vremuri de război, un război pentru independență, libertate și demnitate. Are sprijinul poporului ucrainean, iar acesta are dreptul să decidă, a indicat șeful diplomației ucrainene într-un mesaj pe rețeaua socială X. În opinia acestuia, declarații precum cea a lui Trump demonstrează că Zelensky își exercită bine atribuțiile. Așadar, el merită sprijin, consideră ministrul Sbiga. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
1: Moldovenii joacă bine, zi așa.
0: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
2: Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
3: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate.
5: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
6: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
7: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
8: Da, de la masterdoors.md, moșule. Nu sus de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
7: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
8: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
7: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
6: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Elevii din Republica Moldova vor învăța matematica după manuale inspirate din Estonia. Elevii din Republica Moldova ar urma să învețe matematica după manuale inspirate din cele utilizate în Estonia, începând cu 1 septembrie 2027. Noile cărți vor pune accent pe exerciții practice, gândire logică și aplicarea cunoștințelor în viața de zi cu zi. Autoritățile au cumpărat deja drepturile de adaptare și tipărirea manualelor, iar întregul proces a costat aproximativ 600.000 de euro, bani oferiți de Uniunea Europeană. Manualele estoniene analizate în prezent de specialiștii din Republica Moldova propun o abordare diferită a predării matematicii. În locul exercițiilor bazate predominant pe formule și teorie, elevii sunt încurajați să rezolve probleme inspirate din situații cotidiene. Accident grav la Periseci. 4 persoane transportate la spital. 4 persoane au fost transportate la spital în urma unui accident rutier produs duminică 11 octombrie în localitatea Perisecina, raionul Orhei. În accident au fost implicate două automobile, de marca Skoda și Hyundai. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului de Poliție Orhei, Elena Băietrău, accidentul s-a produs în jurul orei 16:00. Din informațiile preliminare, automobilul Skoda se deplasa în direcția municipiului Chișinău, când s-a ciocnit cu un Hyundai, al cărui șofer ar fi ieșit de pe un drum secundar fără să se asigure. În urma impactului, 3 pasageri din automobilul Skoda și conducătoarea mașinii Hyundai au avut nevoie de îngrijiri medicale. Toate cele 4 persoane au fost transportate la spital. Șeful MAE de la Kiev îi răspunde lui Trump. Zelensky are sprijinul poporului. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky are sprijinul propriului său popor, care numai acesta poate decide de cine să fie condus, a reacționat ministrul de externe ucrainean Andrii Sbiga. După ce președintele american Donald Trump le-a sugerat sâmbătă ucrainenilor să-și găsească un alt lider și i-a reproșat lui Zelensky lipsa voinței de a încheia un acord de pace cu Rusia. Președintele Zelensky conduce națiunea noastră în vremuri de război. Un război pentru independență, libertate și demnitate. Are sprijinul poporului ucrainean, iar acesta are dreptul să decidă, a indicat șeful diplomației ucrainene într-un mesaj pe rețeaua socială X. În opinia acestuia, declarații precum cea a lui Trump demonstrează că Zelensky își exercită bine atribuțiile. Așadar, el merită sprijin, consideră ministrul Sbiga. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: pot să mor fericit.
1: Super! Uite, mi-e bun!

idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Vrudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
0: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
4: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
5: Da, de la masterdoors.md, moșule. Nu sunt uși de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
4: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
5: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
4: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Elevii din Republica Moldova vor învăța matematica după manuale inspirate din Estonia. Elevii din Republica Moldova ar urma să învețe matematica după manuale inspirate din cele utilizate în Estonia, începând cu 1 septembrie 2027. Noile cărți vor pune accent pe exerciții practice, gândire logică și aplicarea cunoștințelor în viața de zi cu zi. Autoritățile au cumpărat deja drepturile de adaptare și tipărirea manualelor, iar întregul proces a costat aproximativ 600.000 de euro, bani oferiți de Uniunea Europeană. Manualele estoniene analizate în prezent de specialiștii din Republica Moldova propun o abordare diferită a predării matematicii. În locul exercițiilor bazate predominant pe formule și teorie, elevii sunt încurajați să rezolve probleme inspirate din situații cotidiene. Accident grav la Periseci. 4 persoane transportate la spital. 4 persoane au fost transportate la spital în urma unui accident rutier produs duminică 11 octombrie în localitatea Perisecina, raionul Orhei. În accident au fost implicate două automobile, de marca Skoda și Hyundai. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului de Poliție Orhei, Elena Băietrău, accidentul s-a produs în jurul orei 16:00. Din informațiile preliminare, automobilul Skoda se deplasa în direcția municipiului Chișinău, când s-a ciocnit cu un Hyundai, al cărui șofer ar fi ieșit de pe un drum secundar fără să se asigure. În urma impactului, 3 pasageri din automobilul Skoda și conducătoarea mașinii Hyundai au avut nevoie de îngrijiri medicale. Toate cele 4 persoane au fost transportate la spital. Șeful MAE de la Kiev îi răspunde lui Trump. Zelensky are sprijinul poporului. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky are sprijinul propriului său popor, care numai acesta poate decide de cine să fie condus, a reacționat ministrul de externe ucrainean Andrii Sbiga. După ce președintele american Donald Trump le-a sugerat sâmbătă ucrainenilor să-și găsească un alt lider și i-a reproșat lui Zelensky lipsa voinței de a încheia un acord de pace cu Rusia. Președintele Zelensky conduce națiunea noastră în vremuri de război. Un război pentru independență, libertate și demnitate. Are sprijinul poporului ucrainean, iar acesta are dreptul să decidă, a indicat șeful diplomației ucrainene într-un mesaj pe rețeaua socială X. În opinia acestuia, declarații precum cea a lui Trump demonstrează că Zelensky își exercită bine atribuțiile. Așadar, el merită sprijin, consideră ministrul Sbiga. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: calitate, cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
4: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Elevii din Republica Moldova vor învăța matematica după manuale inspirate din Estonia. Elevii din Republica Moldova ar urma să învețe matematica după manuale inspirate din cele utilizate în Estonia, începând cu 1 septembrie 2027. Noile cărți vor pune accent pe exerciții practice, gândire logică și aplicarea cunoștințelor în viața de zi cu zi. Autoritățile au cumpărat deja drepturile de adaptare și tipărirea manualelor, iar întregul proces a costat aproximativ 600.000 de euro, bani oferiți de Uniunea Europeană. Manualele estoniene, analizate în prezent de specialiștii din Republica Moldova, propun o abordare diferită a predării matematicii. În locul exercițiilor bazate predominant pe formule și teorie, elevii sunt încurajați să rezolve probleme inspirate din situații cotidiene. Accident grav la Perisecina. 4 persoane transportate la spital. 4 persoane au fost transportate la spital în urma unui accident rutier produs duminică 11 octombrie în localitatea Perisecina, raionul Orhei. În accident au fost implicate două automobile, de marca Skoda și Hyundai. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului de Poliție Orhei, Elena Băietrău, accidentul s-a produs în jurul orei 16:00. Fiind informațiile preliminare, automobilul Skoda se deplasa în direcția municipiului Chișinău, când s-a ciocnit cu un Hyundai, al cărui șofer ar fi ieșit de pe un drum secundar fără să se asigure. În urma impactului, 3 pasageri din automobilul Skoda și conducătoarea mașinii Hyundai au avut nevoie de îngrijiri medicale. Toate cele 4 persoane au fost transportate la spital. Șeful MAE de la Kiev îi răspunde lui Trump. Zelensky are sprijinul poporului. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky are sprijinul propriului său popor, care numai acesta poate decide de cine să fie condus, a reacționat ministrul de externe ucrainean Andrii Sbiga. După ce președintele american Donald Trump le-a sugerat sâmbătă ucrainenilor să-și găsească un alt lider și i-a reproșat lui Zelensky lipsa de a încheia un acord de pace cu Rusia. Președintele Zelensky conduce națiunea noastră în vremuri de război. Un război pentru independență, libertate și demnitate. Are sprijinul poporului ucrainean, iar acesta are dreptul să decide, a indicat șeful diplomației ucrainene într-un mesaj pe rețeaua socială X. În opinia acestuia, declarații precum cea a lui Trump demonstrează că Zelensky își exercită bine atribuțiile. Așadar, el merită sprijin, consideră ministrul Sbiga. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

trăiesc și în care pur și simplu exist. Mi-a fost mai greu să mă obișnuiesc. Acum vezi cât de bine rezist. Sufletul îmi spune să nu renunț, iar mintea nici să nu îndrăznesc. Dansez pe sticlă spate.

0: Publicitate.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
0: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivi Spa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
4: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Elevii din Republica Moldova vor învăța matematica după manuale inspirate din Estonia. Elevii din Republica Moldova ar urma să învețe matematica după manuale inspirate din cele utilizate în Estonia, începând cu 1 septembrie 2027. Noile cărți vor pune accent pe exerciții practice, gândire logică și aplicarea cunoștințelor în viața de zi cu zi. Autoritățile au cumpărat deja drepturile de adaptare și tipărirea manualelor, iar întregul proces a costat aproximativ 600.000 de euro, bani oferiți de Uniunea Europeană. Manualele estoniene, analizate în prezent de specialiști din Republica Moldova, propun o abordare diferită a predării matematicii. În locul exercițiilor bazate predominant pe formule și teorie, elevii sunt încurajați să rezolve probleme inspirate din situații cotidiene. Accident grav la Perisecina. 4 persoane transportate la spital. 4 persoane au fost transportate la spital în urma unui accident rutier produs duminică 11 octombrie în localitatea Perisecina, raionul Orhei. În accident au fost implicate două automobile, de marca Škoda și Hyundai. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului de Poliție Orhei, Irena Băietreu, accidentul s-a produs în jurul orei 16:00. În informațiile preliminare, automobilul Škoda se deplasa în direcția municipiului Chișinău, când s-a ciocnit cu un Hyundai, al cărui șofer ar fi ieșit de pe un drum secundar fără să se asigure. În urma impactului, 3 pasageri din automobilul Škoda și conducătoarea mașinii Hyundai au avut nevoie de îngrijiri medicale. Toate cele 4 persoane au fost transportate la spital. Șeful MAE de la Kiev îi răspunde lui Trump. Zelensky are sprijinul poporului. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky are sprijinul propriului său popor, care numai acesta poate decide de cine să fie condus, a reacționat ministrul de externe ucrainean Andrii Sbiga. După ce președintele american Donald Trump le-a sugerat sâmbătă ucrainenilor să-și găsească un alt lider și i-a reproșat lui Zelensky lipsa voi de a încheia un acord de pace cu Rusia. Președintele Zelensky conduce națiunea noastră în vremuri de război. Un război pentru independență, libertate și demnitate. Are sprijinul poporului ucrainean, iar acesta are dreptul să decide. A indicat șeful diplomației ucrainene într-un mesaj pe rețeaua socială X. În opinia acestuia, declarații precum cea a lui Trump demonstrează că Zelensky își exercită bine atribuțiile. Așadar, el merită sprijin, consideră ministrul Sbiga. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

0: vedeți?
1: Aviz tuturor vagabonților. Nu vă băgați într-o relație serioasă. Mai ales în a mea.
2: Seriile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu

și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Elevii din Republica Moldova vor învăța matematica după manuale inspirate din Estonia. Elevii din Republica Moldova ar urma să învețe matematica după manuale inspirate din cele utilizate în Estonia, începând cu 1 septembrie 2027. Noile cărți vor pune accent pe exerciții practice, gândire logică și aplicarea cunoștințelor în viața de zi cu zi. Autoritățile au cumpărat deja drepturile de adaptare și tipărirea manualelor, iar întregul proces a costat aproximativ 600.000 de euro, bani oferiți de Uniunea Europeană. Manualele estoniene, analizate în prezent de specialiști din Republica Moldova, propun o abordare diferită a predării matematicii. În locul exercițiilor bazate predominant pe formule și teorie, elevii sunt încurajați să rezolve probleme inspirate din situații cotidiene. Accident grav la Perisecina. 4 persoane transportate la spital. 4 persoane au fost transportate la spital în urma unui accident rutier produs duminică 11 octombrie în localitatea Perisecina, raionul Orhei. În accident au fost implicate două automobile, de marca Skoda și Hyundai. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului de Poliție Orhei, Elena Băietreu, accidentul s-a produs în jurul orei 16:00. Din informațiile preliminare, automobilul Skoda se deplasa în direcția municipiului Chișinău, când s-a ciocnit cu un Hyundai, al cărui șofer ar fi ieșit de pe un drum secundar fără să se asigure. În urma impactului, 3 pasageri din automobilul Skoda și conducătoarea mașinii Hyundai au avut nevoie de îngrijiri medicale. Toate cele 4 persoane au fost transportate la spital. Șeful MAE de la Kiev îi răspunde lui Trump. Zelenski are sprijinul poporului. Președintele ucrainean Volodymyr Zelenski are sprijinul propriului său popor, care numai acesta poate decide de cine să fie condus, a reacționat ministrul de externe ucrainean Andrii Sbiga, după ce președintele american Donald Trump le-a sugerat sâmbătă ucrainenilor să-și găsească un alt lider și i-a reproșat lui Zelenski lipsa voi de a încheia un acord de pace cu Rusia. Președintele Zelenski conduce națiunea noastră în vremuri de război. Un război pentru independență, libertate și demnitate. Are sprijinul poporului ucrainean, iar acesta are dreptul să decidă, a indicat șeful diplomației ucrainene într-un mesaj pe rețeaua socială X. În opinia acestuia, declarații precum cea a lui Trump demonstrează că Zelenski își exercită bine atribuțiile. Așadar, el merită sprijin, consideră ministrul Sbiga. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.
1: Nu suntem suflete pereche, n-avem nici cazierele curate, nu împărțim nicio durere.

cu fain șama și cu dragoste însertat. Dacă o vezi, o ocolești, că altfel ai să o pățești. Ce parfum, ce glas gustos, da, da, da, ce folos.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.

0: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: mie satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Nu cu mine.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Exterminate!
1: Hai extermină! Hai cântă că eu îți pun pe mâine!
2: La mucianță iacă! La mucianță iacă!
3: La mult a trăiască!

0: te da. Oh, șa, șa, șa.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduci aminte? Cine-i iubirea mea cea mare? Întotdeauna.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Două comete în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.